Sa de gama sa de gama sa de gama sa de gama sa de gama sa de gama sa de gama sa de gama sa de gama sa de gama sa de gama sa de gama sa de gama sa de gama sa de gama sa de gama sa de gama sa de gama sa de gama sa de gama sa de gama sa de gama sa de gama sa de gama sa de gama sa de gama sa de gama sa de gama sa de gama sa de gama sa de gama sa de gama sa de gama sa de gama sa de gama sa de gama sa de gama sa de gama sa de gama sa de gama sa de gama sa de gama sa de gama sa de gama sa de gama sa de gama sa de gama sa de gama sa de gama sa de gama sa de gama sa de gama sa de gama sa de gama sa de gama sa de gama sa de gama sa de gama sa de gama sa de gama sa de gama sa de gama sa de gama sa de gama sa de gama sa de gama sa de gama sa de gama sa de gama sa de gama sa de gama sa de gama sa de gama sa de gama sa de gama sa